miruje rob duš. Već slobodni rob se boji sreću, a strah ne ljubi. U strahu je laž.

0: Dobro večer, 18. sati.
1: Mali granični prijelaz. Emisija na hrvatskom jeziku. Svaku drugu i četvrtu subotu u mjesecu na Radio Student.
2: A živite, moram se nasmijat, stvarno je više prešlo sve granice.
0: Tiše malo, sad smo u etru. Mislim, tiše malo, sad se skoncentriraj.
3: Evo, koncentrisana
0: sam. Ajde, pozdravi ljude.
3: Dobar dan, dobrodošli u Mali granični prijelaz, emisiju na hrvatskom jeziku. Danas smo sa vama Tina iza stakla, Mare na lijevoj strani i ja, Andrea, tu.
0: Na desnoj strani.
3: Na desnoj strani, da. Eto, ja se izvinjavam za svoj upad. Nisam bila skoncentrisana, odgovarala sam na pitanja, googlala sam ni na nebo ni za zemlji, tako da...
0: Multitasking,
3: ja ću da nasem ni na nebu ni na zemlji. Ako tražimo neko od slušalca zna ko to pjeva...
0: Tražimo pjesmu koju pjeva...
3: Bajaga.
0: Ma nije to od Bajage, ne. Očito ima više pjesama koje se zovu ni na nebu ni na zemlji.
3: No,
0: sigurno ima više.
4: Vidiš da je Bajaga.
3: Enes Biković.
4: Bajaga, ovaj prvi. Aj gore.
0: Ja ne znam, hoćemo poslušati pa da vidimo koja je to pjesma.
3: Ovo?
0: Pa
3: ovo
0: napiši film. Pjesma. Ti si napisala film.
4: Piše Bajaga i instruktor.
3: Pjesma?
0: Enes Biković.
3: Nije, i nema Bajaga šanse. Boris Novković.
0: Ma ja se sjećam da je bio neki ženski vokal.
3: Ma dobro, ajde, pustimo to. Ako neko slučajno zna, evo, Enes Begović kaže, baš sam bio mladi lud, kad
0: nije
3: sam to
0: dopustio,
3: sve zbog glupog ponosa.
0: Ajde, napiše ni na nebu, ni na zemlji, sam sva zadrhtim kad te ugledam.
3: Kako?
0: Sva zadrhtim, na zemlji sam.
3: Sva zadrhtim.
0: Andrea, ni na zemlji sam. Pa nemoj se brisat, na šta, e. Zemlji sam.
3: Napisao si zemljo.
0: Zemlji sam.
3: Sva zadrhtim.
0: Sva zadrhtim kad te ugledam.
3: I to pjeva to Maja Šubut. Pa to je to.
0: Ni na nebu ni na zemlji.
3: Hoćemo je sruti.
0: Pa hoćemo, a? Mislim da to moramo mi pustiti, pa će Tinkica,
3: pusti nam jednu Maju Šuput. Volite vi Maju Šuput.
4: Malo samo zafilat etar dok ja to
0: nađem. Nije mi problem slušat Maju Šuput.
3: Meni isto ne, ja nju volim. Mislim, nije da sad je volim, a ono, cool mi je.
0: Šta ti je najcool kod Maju Šuput?
3: Pa ne znam. Je ona bila u magazinu?
0: Ne.
3: E, onda mi je to najcool što nije bila u magazinu.
0: Najcool, ti je najcool.
3: Yeah.
0: Ne voliš magazin?
3: Pa volim magazin, ali imam osjećaj da je taj Tonči Huljić baš taki grumen.
0: Pa moguće da.
3: Pa da.
0: A možda se pitate zašto sad tu smo se objesili na to ni na nebu ni na zemlji, zato što naša Andrea se osjeća kao da je ni na nebu ni na zemlji.
3: Da, jer sam se sinoć vratila sa Krka. I onda sam malo nisam se još totalno vratila, iako sam bila samo dva dana na Krku.
0: Super.
3: Vikend.
0: Lijepo.
3: Da, mnogo je lijepo. Lijepa voda, čista. Da, bilo je mnogo zanimljivo jer je u vodi bilo neko, nešto izgledalo kao bubble tea. U stvari je neka biljka, mi smo googlali da li je biljka životinja, biljka je. Pušta nešto onako, izgleda kao male meduzice, ali nisu. Pokazat ću ti sliku.
0: Ok, može, a sad može Maja Šuput.
3: Sad može Maja Šuput. Ni na nebu, ni na zemlji.

0: So zavarovalnice ob meni pri mojih velikih življenjskih odločitvah, a jim pa lahko napišem e-mail, če se naj pobrijem glavo zdaj ali ne?
1: Sani je subat, vahdor ben, vkamiš, vna sani se ni mehpada, kaj se ni mehpada.
2: Valit, a lahko prevedeš, prosim?
3: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
4: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
5: Tajanstveno, poput muve, on, Superbot, skruži galaktičnim putevima sa jednom jedinom zadačom. Popiti sve alkoholno piće ovog svemira. I u trenu trenutaka njegove crvene crvenkaste žedne oči ugledaju malu, plavu, blond planetu na kojoj ljudi, tako se nazivaju ljudi koji tamo žive, već puno stoljeća piju alkoholna pića. Gradiću, neko društvo nekako se opijalo kad

Jesam ti rekao da neću da čujem reči koji počinju sa ne? Neću, ne mogu, nesiser, Nederland. Četvrtak, petak, subota.

0: jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika.
1: Od koncerta u sobotu u Ljubljani u Gromki Ukor, Zastava, Lead Deal, Stranded in Dog City in nedelju u Jali, Misconduct in Men Mendas. Kaj već o dogodkih na domaći sceni si lako preberete tudi na slovenskem punk rock portalu, ali na njihovom fejsu.

neoliberalne prisile slavimo različitosti, da ne vidimo razliku, slavimo rase, spolove, religije, nacije, a samo klasna je razlika, što nam sve uslovljava.